0: wada na wonko wada
1: kire die ntia wo hawi abaye nsom
2: but man say ehe na afri ehe na afri baaye from abim na wonchi ne he
0: question sa ho do e de ma no wo so wo e ho ana o ma suspect no adwuma ne say ufri yin wonchi ne why ya busa de ni nyira preko patchot
2: no ka che won say me hebrini
0: yes
2: na me so le urade so nyankopon wa ye opone asase ese no ana nipa no esro pipa ana o ka che ne say e de na waye na nipa no nim se urade anim na odwane afri if you say na wa ka che won
0: hey ha wo ye why me hebrini me ye we yo nana anu ohu se da bi ekwan anu onam so nyenye kwan onam so eva se onyame se fa sunwan kwan so fata no so na fa abua kwa ne ko sunwan na jo nanam ayi adwoso kwan so e fa ko no ngo akonkran etu onu anu ohu se na so odin ti anyanom onyame pa asumdwe papa ama yona ba yona de no ompe na yona pe se onu afa no kwan so ani ti adu ohaw ni atete ne bre no anyanom asumdwe ama pa ne firi nyame won kuto emfiri ba bi biara efuru twedi ampo won kuto ba bi awasuma ne si adwene ye se ye firi ni nase ni anya asumdwe a enya no kreda ya adwene ye se si ejai no ebenya asumdwe enya no kreda si adwene ye se na kwa nkyere ne yamfa so ne ye befo ya kwa ni anya asumdwe a enya no kreda nyandofu ani ti ochechire mu pachoto asumi
2: je mudu ba ko se no bisa na se e de na yenye wo na epono anu enwoma ye if you say na epono guso ehuru eguso ehuru e na o ka kire won se mo mfa mi na mo ntumi ntwene epono mu na epono na epono badwa ma mo na minim se binti e na hum kese yi aba mo so yi
0: ye tona asumdwe anko nyame de manu afa wedo de aba na wa wa ka no kure wose we mumfa me na muntumi ntwene punom me na mdi we nyira ba mo so na se mu nyira mu bewu odie ene me nko ami wu eye te muntumi ntwene punom na mbenya sumdwe yi erade we moboda
2: amen
0: binwa dofo hwe ekwan nya me dia ma wose no ni asumdwe kwan no wa mfa so a o haw ni atete nko a wa mfa so a kodana ne dadwen wa mfa so a ɛno ɔma a ɛni kwan sɛ to no ɛno na ɛbɛto mpakyɛ to aso
2: gye mu dunan nanso nnipa no mɔmmɔden biara sɛ ɔsan aba asase pɛsɛɛ so no na wɔantumi ɛfirisɛ na po no gu so ara ɛyɛhuru hyia wɔ a ɛna ɔsu frɛ awurade sɛ ɔwɔ awurade nnipa yi kra nti mma yɛ ntotɔ na yɛmfa mogya a ɛdi bem edi ho bi mi nwiye nso na wo awurade na wo yese de opɛ na wo ma yo na so to retwene po no mu na epo no yaye na ne ba jabaja no ni pa no suru awurade pipa na obobɔ afɔde e ma awurade na wo hye no bɔ
0: amen enyo no ye omu yesa ni nyina ne hu se eh jona say we need the cause of all this trouble uno how ni bibia no efri wo and it wo de e do bɛbɔ afɔre e bɛto atwene po no mu ampa majona so na epunu mu sora ei akwe top mu wie ya epu ina ye di ani mo nyam kenya mi din da
2: amen
0: enyanu untimi nyane mfiri nyame na ase o so firi nyame na ase a asumdwe ni ba bibiara ye majona so etu no twene punu mu no epunu ta di omunyira ehun se se ono a sa ɔno o ɔno na ɔde ɔhaw ɛne atete no bere edu nso no
2: nkyɛ mu du nso se nso na awurade asiesie apataa kɛseɛ bi sɛ wɔmɛme no yona na yona di apataa no yɛm nansa awia ne anadwo
0: ei onyame asiesie apataa bi special fish ɛna ɔbɔ adeɛ no asiesieyɛ ɛde ma yona ei o ayɛyɛ nka nyame din wɔasiesie special fish ɛnti no wonim Saudi wadwene eto so se ebede kra na nipa timi atena bonsu yam ne yam yi no aduane wo ho efie wo ho se bia janai wo ho nwanwa wo ho ebede o si God prepared a special fish onyame na obo ade no osiesie aboa sonko osiesie bonsu sonko sɛ ne mpa wo bo.